0: e hara i te mea kei te tūnoi ho ki te atamira. Engari, me o manaaki te arawatia e tātou i te marea.
1: Rātou, ngā waihotanga iho, hei kai namu nei, arangai kakari mai nei.
2: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026.